0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

er født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offeren by har en gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har elta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemars gresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høyre, og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre får trikk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Miche Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. 2 personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Du, dette er vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, norgespris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. 2 personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale er begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtte ansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra OsloMet. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
4: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det er gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 er det gudstjeneste, og også i Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, der er det gudstjeneste. Menigheten Håp i Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da er det møte. Det er Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp i Vanse nå på søndag klokka 17.
5: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19.
3: så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivilligsentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivilligsentral på 90 56 21 14, Audendal frivilligsentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivilligsentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vipsnummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515, altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående, mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka er passert 10, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som er kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dahl fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august, og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det der er gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 er det gudstjeneste, og også i Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, der er det gudstjeneste. Menigheten Håp i Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da er det møte. Det er Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp i Vanse nå på søndag klokka 17. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det Den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen er per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det er første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det er altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS-nummer det er 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Og da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det er Ebeneser på Byremo som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Vidar Brautaset berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

Du lytter nå til Vidar Brautaset, skal ha andakt her i dag. Og andakten er Store Betania Lyngdal ansvarlig for. Jeg skal lese i dag ifra Johannes evangelium og det 8. kapittel. Der står det slik i vers 34. Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ja, dette var Jesus utsagen. Der er en frigjørelse som Jesus kan gjøre i et menneskes liv. Han kan frigjøre oss mennesker ifra skyld, ifra synd, ifra fremtidig straff. Og frelsen er en person. Jesus Kristus er denne personen. Han er frelse. Han er vårt liv. Han døde for å ta straffa vår. Han døde på korset for å sette oss fri. Han ville så gjerne få sagt det, først og fremst til det jødiske folk, og sia til hele verden. Og nå sitter vi her oppe i nord, oppe i Norge, og har fått hørt evangeliet, og så kan vi få lytte til ordene til denne frelser som døde for å sette oss fri. Når noen mennesker iblant oss sier, jeg vil ikke gå til helvete når jeg dør, men jeg vil faktisk kjempe for å være en slave av denne verden, mot denne verdens hensikter, siktemål, hva vi kan oppnå i denne verden, verdens interesser og verdens belønning. Ser ikke vi da hvilken motsigelse dette er i forhold til det Kristus Jesus kom for? Ja, hvorfor kom han? Han kom for å sette folket fri. I Hebreabrevet så står det slik, hvordan skal vi komme oss unna, altså å unnfly, dersom vi ikke akter på ei så stor frelse? Det er et advarende ord. Guds frelse, den tenkte ikke bare på straffa for våre synder, og det å unnfly helvete, men Guds frelse tok siktepunkt at der skulle bli en befrielse for oss fra loven og dens kraft, altså den lova som brakte forbannelse med seg. Guds frelse tok sikte på å befri oss ifra vårt ego, egoets kraft, egoets personlighet, naturen til egoet vårt. Befrielse også ifra kraften i Satan og hans herredømme og mørkets demoner. Hvis et menneske allikevel sier, du, alt som jeg trenger fra denne Jesus Kristus er bare å komme meg opp til himmelen. Fra Guds side så er det helt utenkelig. Det kan ikke være slik. Tenk at noen mennesker kan få høre om Herrens nåde og Herrens barmhjertighet og miskunnhet, hans godhet, som blir manifestert gjennom hans egen sønn Jesus Kristus, nemlig for å sette sitt folk fullstendig fri. Og hvis vi da tenker at for deretter at vi fortsetter i trelldom av denne verden, det er helt utenkelig, for Kristus, han har jo allerede betalt prisen for vår befrielse ifra den måten å leve på. Så skal jeg fortelle en beretning som hendte i California, eller den hendte i New Orleans for mange år siden. Det var nemlig en engelskmann under det store gullrøsjet på 1850-tallet som reiste fra England til California for å gjøre seg formue i å grave gull. Så ville han reise tilbake igjen til sine egne i England. Han hadde oppnådd en god del rikdom på grunn av dette. Han sendte det meste av pengene med sjekka tilbake igjen til England. Så tok han toget ifra USAs vestkyst inn til Kansas City, videre nedover Missouri via Mississippi,
så endte denne engelskmannen i New Orleans. Der skulle han ta skip opp til New York og så tilbake igjen til sitt gamle hjemland England. Som turist i New Orleans tok han en tur i byen, og så kom han over et slavemarked på den tid. Slava ble solgt der. Når han sto på dette slavemarkedet, så så han menn som var samlet rundt en plattform, der sto fremvist en slave. Disse mennene, de drev og bød på en av slavene der, og det var en ung kvinne. Og han la merke til hvordan disse mennene snakket om henne. Og han så to ondskapsfulle menn som bød på denne kvinna. Så fikk han høre hva de hadde tenkt å gjøre med henne. Så kjente han seg dypt grepet i hjertet sitt, og han ble opprørt når han hørte hva disse hadde tenkt å gjøre med henne. Han hørte den ene by over den andre, og så kunne ikke han utholde dette lenger. Så rygget han bak

så sa han til henne at nå må du komme og bli med meg, jeg har kjøpt det nå. Så steg hun ned ett trinn og står på nivå med mannens øyne. Så fylte hun munnen sin med spytt og spytta rett inn i ansiktet hans med et ansikt fullt av hat, og så ropte hun: «Jeg hater det!» Engelskmannen, han sa ingenting. Han løfta opp hånda si og tørka spyttet av med baksida av håndflata. Så tok han hånda til kvinna, så gikk de nedover gata, og mannen, han stoppa ved ei kontorbygning. Kvinna kunne ikke lese, og visste ikke hva slags bygg dette var. De gikk begge gjennom døra inn i dette kontoret. Mannen lot kvinna være lenger nede ved døra, så gikk han bort til skranken og begynte å snakke med en mann bak skranken. Og der ble det litt diskusjon om det som mannen spurte om. Men til slutt så fikk denne engelskmannen betalt et beløp til denne karen bak skranken, og dermed fikk han utlevert et dokument. Så gikk engelskmannen tilbake igjen til denne kvinna som nå hadde blitt kjøpt av denne engelskmannen. Hun ligna mest på et beist som var klar til å løpe på han. Men engelskmannen rakte fram papiret som han hadde fått ifra skranken, og så sier han til denne kvinna: «Hør her, kvinne. Her er ditt frihetsbrev. Du er nå fri.» Men hun ropte mot han fremdeles: «Jeg hater det.» «Men si meg en ting, forstår du ikke hva jeg sa? Jeg sa at her er frihetsbrevet ditt. Du er fri.» Så ropte kvinna tilbake til han: «Du betalte jo det dobbelte for meg av det som noen har betalt på dette markedet her borte. Og så gir du meg fri? Jeg tror deg ikke.» «Jo», sa mannen, «dette er frihetsbrevet ditt.» Han la det igjen i hånda hoses. Og da sier hun til han: «Mister, ja, mener du å si at du kjøpte meg for å sette meg fri? Ja, det var derfor jeg kjøpte deg. For å sette deg fri.» For første gang så denne engelskmannen inn i denne jenta, der tårene nå begynte å komme frem i øynene hoses. Hun hadde ikke kjent til tårer på lange tider. Hun var helt satt ut. Ansiktet begynte å mykne opp. Så steg hun sakte ned på sine kne og rakte sine hender fram og la hendene sine rundt den røffe gullgravers boots. Og så legger hun sitt ene kinn inn til den ene støvelen mens tårene strømmer fram ifra henne. Og så sier hun: «Å, du kjøpte meg for å sette meg fri. Å, du kjøpte meg for å sette meg fri. Du betalte mer enn noen hadde noen gang betalt før, bare for å sette meg fri.» Så løfta hun ansiktet mot gullgraven, og så sa hun: «Å, sir, alt jeg vil her i livet, det er å være din slave, for du kjøpte jo meg for å sette meg fri.» Jeg vil si til dere som lytter til dette: hør, den Herre Jesus Kristus, han kjøpte deg som lytter nå for å sette deg fri. Når du forstår det, så vil han bli din glede i livet, slik at du ved hans nåde ønsker å være en lojal slave for alltid. Han kjøpte jo deg. Han kjøpte deg for å sette deg fri, ikke bare fra helvete, men fra denne verden, ifra ditt eget ego, ifra djevelen. Han kjøpte deg for å sette deg fri. Å, kom til han, kyss hans naglemerkte hende, og få ifra hans hende den store frelse som han kjøpte med sitt blod. Og husk igjen, han kjøpte deg for å sette deg fri. Vi takker deg og priser deg, Jesus, at du er den som ga en pris, som evner å sette oss fri ifra alt. Får da Sønnen frigjort oss, så blir vi virkelig fri. Må noen lytte til dette budskapet og bli fri i Jesu navn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Jeg vil lese fra 1. Johannes 1, vers 1-4. Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Gud og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Fullkommen glede. Hvem ønsker ikke det? Men hvordan få denne fullkomne gleden? Fellesskap, tror jeg, et nøkkelord her. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Hvem i ditt fellesskap? Det viktigste fellesskapet vi kan ha med han som har skapt dere og hans sønn som han sendte for å frelse dere. Fellesskap med Jesus gir oss adgang til fellesskap med Gud. Der tror jeg vår fullkomne glede ligger, sammen med Gud der vi hører til. Kanskje vi ikke kan forstå det fullt ut før vi der. Vi får en forsmak når vi lever sammen med Gud i livet vårt her. Han som all makt, som kan gjøre alt, som kjenner alt og alle, som fra evighet og har evigheten. Han som kan gi liv. Evig liv, evig glede. Bare Gud fullkommen. Men gjennom trua på Jesus kan vi få del i den fullkomne gleden, både nå og for all fremtid. Det sannsynligvis Johannes som skriver dette brevet. Han skriver om det han selv har vært med på og opplevd. Han hadde fått se og oppleve Gud, livets ord i egen person, da han fikk vandre sammen med Jesus på jorda. Og nå ønsker han at flere skal få del i dette. I den moderne oversettelsen The Message så står det «Delt glede er dobbelt glede». Det jo det som så fantastisk med glede. Den blir større når en deler den. Det jo også at den største gleden en kan ha er å gjøre andre glad. Det godt å dele det gode. På et bilde av en smilende unge så står det «Hei, jeg tok på meg smilet du ga meg». Et motto jeg har hatt smil til verden, og verden smiler tilbake. Smil, smitte, og gi glede. Noen ganger skal det ikke mer til for å lyse opp i hverdagen til noen du møter. Et smil. Det heter jo at et smil den korteste veien, avstanden mellom to mennesker. Og smil, og smilet et lys i vårt ansiktsvindu, som hjertet bruker for å vise at det hjemme. Glede i hjertet vil lyse gjennom et smil, sånn at andre ser det, og kan få del i gleden. Gleden av å være del av et godt fellesskap. Trygghet å være elsket, og ønsket å høre til. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med faderen, men den som bekjenner sønnen har også fellesskap med faderen, står det i 1. Johannes 2, 23. Noen mener at Jesus ikke var så viktig. Ønsker ikke å bekjenne at dette mennesket som kom til jorda for så lenge siden var Gud, og har så stor betydning for alle mennesker. Fornekter de sønnen? Da kan han ikke ha fellesskap med faderen, med Gud heller. Men dersom vi bekjenner Jesus, sønnen, da kan man ha fellesskap med Gud. Og det ville Johannes at de første disiplene skulle fortelle videre. Og det vil Johannes og de første disiplene fortelle videre. Det de hadde sett og hørt, hvem Jesus var, sånn at flere kunne bli med i det store fellesskapet. Hver dag holdt de sammen på tempelplassen, står det i apostlenes gjerninger. De møttes og holdt sammen der de kunne få fellesskap med Gud og med hverandre. De hadde sett Jesus dø og stå opp igjen. De visste at døden var et faktum. Det vet vi alle. En dag skal vi jo dø fra denne jorda. Men så visste de jo at det noe etter, at vi skal være sammen med Herren for alltid, oppstå sammen med Jesus. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene, står det i 1. Thessalonika 4,18. Det har blitt mange kristne etter de første disiplene dro ut og fortelte videre, invitert inn i fellesskapet. Hva har vi sett og opplevd som gjør at vi inviterer folk inn i vårt fellesskap? Folk som vil bli med, som lengter etter den fullkomne gleden. Vi gleder oss i menigheten jeg går i over alle som kommer. Og særlig når noen ønsker å bli døpt og bli med i fellesskapet. Ofte er det små barn som blir døpt, men noen ganger kommer ungdom og unge voksne som ikke er døpt og ønsker å døpes til Jesus. Og bli en del av det store fellesskapet med Jesus, Gud og med alle som tror. Hvor binder dere sammen? Vi som tror på Jesus er alle del av Jesus, av Jesus sin kropp. Han binder oss sammen, og vi trenger hverandre. I Efeserne 4,3-6 står det, «Sett alt inn på å bevare åndens enhet, i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som over alle og gjennom alle og i alle.» Det er jo et kjempefellesskap å invitere inn i. Det gjenger over alle grenser. Et fellesskap som ikke består innenfor vegger eller landegrenser. Det er et fellesskap i ånden. Vi hører sammen med alle som tror. Dermed kan vi dra til andre land og finne det vi har felles. Vi er skapt av Gud. Vi hører sammen gjennom Jesus. Og vi hører sammen med hverandre. Det vi har fått del i, må vi fortelle videre. Det Jesus har gjort for meg, for deg, for naboen, for kollegaen, for familien, for vennene, for de i andre land som aldri har hørt, for alle. Forkynne det sånn at de kan bli med i fellesskapet. Fellesskapet med Jesus, som gir oss adgang til Gud. Og dette kan vi i fellesskap være med og dra og inkludere hverandre, sånn at vi finner veien. Bli på veien, og få del i den fullkomne gleden. En glede vi med frimodighet kan dele. Det er nok for alle, det er plass til alle, for det Gud elsker alle. Vi som har fått del i dette, har ansvar for å spre det, og fortelle om det Gud har gjort. Delt glede er dobbelt glede. Vi er rike, og det er en rikdom vi kan dele med alle vi møter. Jeg vil avslutte med versene fra Filipperne 4, vers 4-5. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.
0: Vi har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Så var det å få stjert et frimerke da.
1: Det fredag, du lytter til Radio Lyngdal, klokka nærmer seg 11, og vi får nyheter da, og det siste innspurt på sommerradio-delen. Ifra mandag så de fleste av de faste programmene på plass igjen. Men vi får i dag, fredag, mye god variert musikk utover. Vi får oppslagstavle klokka 12, non-stop danseband fra klokka 13, non-stop norsk på norsk fra klokka 14, og så forskjellig sommerradio-musikk utover ettermiddagen, helt til Torry Nørseth dukker opp klokka 20.00 med min musikk. Og kveldssendingen i kveld, da dukker selveste Birger Galdahl opp, og den starter klokka 21, og det han sitter i studio med spørsmål og svar frem til midnatt. I morgen er det lørdag, mye god variert musikk og noen faste programmer på formiddagen, blant annet oppslagstavler klokka 9, fra arkivet klokka 10 og Trole Forteller klokka 11. Og så på søndag har vi jo mye god musikk og ukas lokale andaktig fra 9 til halv 11 og flere kristne programmer på søndagskvelden. Men nå er klokka snart 11 og vi får nyheter.

0: personer er innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehus I Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle sammen en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre I forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vittner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert. En av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner. Det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. 7 personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det er gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 er det gudstjeneste, og også i Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, der er det gudstjeneste. Menigheten Håp i Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da er det møte. Det er Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp i Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person fra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vipsnummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte i saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Ja, gjør dere klart en skikkelig altsang. Er dere klar for Have You Ever Seen the Rain?

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

møtt han før en gang I 93 Hun hadde nok sett meg nå Ja, jeg øyna ingen sjans For hun kom strenende bort og sa Arthur, kom nå, skal du dans? Hun dro meg ut på gulvet Og si nei, det

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforsket som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba. Åh, og så gråt hun liten skvitt. Og så

Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle to menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisen.

0: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle to menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det er gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 er det gudstjeneste, og også i Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, der er det gudstjeneste. Menigheten Håp i Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da er det møte. Det er Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp i Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri.
2: Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14, Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vipsnummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba.» Og så gråt hun liten skvitt. Og så sa hun:

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11 nå på søndag, der det gudstjeneste. Menigheten Håp I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp I Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Møller påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, fra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og fra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen er per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling, det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS-nummer, det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

jag blev en poet natt i vinden. På ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land, med å regne og då en kokk fra renne ville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss litt grann. Men tenk så ble vi anfallt av en bande ville. Ut av det at denne regn og tinker rundt på kunstig ben, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær vår palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart.

0: rett med vold. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: kjører en bil og starter opp.
1: Og så
0: kjører bort alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell! Fortell!

0: Et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
0: da ser jeg biter negler.
1: Og så
0: kan mamma høres din og stønn.
1: Og så
0: bestemor, hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker-Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: enn å gå. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune, på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: my wife told it, I'm gonna be carrying food stamps. You get it, Judge? I'm gonna be. Yes. That's not funny, huh?
1: Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tager vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Aris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Jeg sto og røkte lommerusk og hette bare Jens. Med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på. Og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året. Krans I håret og bleder og med smoking jeg tok en midnattsblå du stansa litt og pirka I støvet med en sko og spurte om jeg satt fast I bakken der jeg sto og alle sanser blanda seg ømt I vårens vind på armen skulle hun bæres Fra drosjebilen og inn Litt lenger ut på året Med mørte krans I håret

prest. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, men kjole fikk av lånet, som tjenestejenter flest. Hjertet mitt

ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Min musikk, og min musikk det selvfølgelig ved Torri Nørseth. Og jeg satt meg her I studio med en masse med CD'er og skal forsøke å komme meg gjennom en time. Før jeg går inn på selve musikken, så må jeg få lov til å sende en hjertelig hilsen til en dame I en av våre nabokommuner, som ringte meg etter sist fredags sending, der jeg hadde sagt at hvis det var noen som hadde CD'er som ikke de brukte, om jeg kunne låne. Hun ringte og sa jo, hun hadde masse CD'er som jeg gjerne kunne få, for hun hadde ikke plass til dem. De var jeg hentet på I går, så neste fredag så vil dere høre noen av de sangene her. Jeg skal begynne kveldens sending med Lynn Andersen, hun skal synge om min rosehage. Var det det du fikk da du traff din kjære?

Nå ble det kanskje bare slik at du blir ikke lovet en rosehage. For som Lynn Anderson sang, det er jo nødt til å komme noe regn av og til. Og sånn kan det jo være i et kjærlighetsforhold også. Man antar at det skal bare være en rosebusk man skal gå inn i. Men av og til kommer det regn, og da må man være forberedt på det. For Charlie Rich, han skal synge folket, og samtidig sier han en slags erkjennelse. Hva er det som skjer bak lukka dører?

Det hender vel av og til at du kommer i kontakt med en person som ikke har det absolutt fineste ansiktet, har hatt noe skade. Men det er jo ikke ansiktet du skal være glad i. Du skal være glad i hele personen. Og Donna Fargo, hun skal synge om Funny Face.

Ja, Abelin var i alle fall en eller annen plass der vi hadde det bra. Men så skal vi til et sted der det virker som det ikke en grei plass å være. Og det Claude King som skal synge om Wolvertown Mountain.

Det var kanskje ikke så farlig på denne her plassen likevel. Men vi må jo videre, og da har jeg tenkt å spille en sang som er sunget inn av veldig mange artister. Men jeg tror at det var Hank Lachlin, jeg tror det, for jeg har ikke sjekket det, som var den første som sang «Hei, hjelp meg, jeg holder på å bli forelsket. Please help me, I'm falling».

Ja, det, konklusjonen her må vel enkelt bli at det ikke bare bare å bli forelsket. Så pass på. The Jordanias er vel en gruppe som de fleste av dere forbinder med bakgrunnsgruppa til Elvis. Men de har sunget inn en god del sanger, eller melodier og sanger, i egen regi. Og her er en av de her som de har sunget inn, den heter Hey, Won't You Play?

Der skjedde nok noe spesielt I leilighet nummer 9. Og jeg tror ikke vi skal begynne å tenke på hva det kunne eller kan være. Bare bestem dere for å si der skjedde et eller annet. Og hva det var, det må den enkelte forsøke å få finne ut eller tenke på hva det kunne være. Vi skal fortsette med Tammy, og hun skal synge en sang som heter «Vi kan helt sikkert bli glad I hverandre». «We sure can love each other».

helt sikkert vil jeg jo tro at det går an å bli glad i hverandre. Så skal jeg fortsette litt med Tammy Wynette, og hun skal synge om det forholdet som kan skje, at et kjærlighetsliv går i stykker, og da tar det litt tid før en kommer på, tilbake på den banen en var. Så Tammy Wynette skal synge om Till I Get It Right.

Ja, det er vel enkelte av dere som lytter på dette med min musikk av Torri, som kan skrive under på det som Tammy Wynette sang, at da det kjærlighetsforholdet jeg hadde gikk i stykker, så måtte det gå litt tid til jeg hadde funnet meg selv igjen, og at jeg på ny kunne tenke på å finne meg en kjærest. Men hvem av dere der ute er det som ikke har hørt eller vet hva en gullring betyr? Hvis ikke, så tror jeg at Tammy Wynette og George Jones, de skal fortelle dere om en gylden ring.

0: no charge.
1: Jeg håper virkelig at dere, de fleste av dere i hvert fall, fikk med dere teksten i denne sangen her. En liten diskusjon eller samtale mellom min mor og en liten gutt. Og det endte vel opp med at mamma sa det, jeg kan båre deg i min mage i 9 måneder, jeg kan passe på deg, og det er ingen kostnader for det i det hele tatt. Så tenkte jeg skulle ta en tur med Johnny Cash og hans berømte og kjære sang som i sin tid, som heter Folsom Prison Blues.

Ja, så galt kan det altså gå i gitte situasjoner. Da er det bare å si takk for at du lytter til Radio Lyngdal og min musikk, eller Torri sin musikk. Neste fredag så blir det 50-60-talls musikk, og helt sikkert en god del ifra de mange CD'en jeg fikk fra en dame i nabokommunen i går. Så ha en fantastisk fortsatt god weekend, og en god helg.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklæret eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.

0: Da det nok i gang på tide å ønske velkommen til en ny kveldssending her på Radio Lyngdal. Mitt navn Birger Galdal, og det Johannes Heltervåg som sitter på den andre siden av glaset, teger telefoner og heller styrer lyd og musikk og alt det som skal til. Hjertelig velkommen skal dere være, dere som lytter på Radio Lyngdal, både fra Lyngdal og Farsund og Lista og Mandal og hvordan det måtte være henne i distriktet, eller utenfor distriktet for den slags skole. Alle hjertelig velkommen, og hvis dere vil være med og ringe inn og eventuelt svare på spørsmål i kveld, så ringer du 38 34 31 90. Jeg skal gjenta det etter hvert, men jeg kan ta det en gang til når vi er i gang. 38 34 31 90. Og det skal bli en del sånn, jeg tror, ganske lette spørsmål og oppgave. Så det skal ikke være så vanskelig. Det blir noen sånn rebusser av forskjellige slag. Kanskje vi kan finne noen ord i midten. Det er ikke så veldig mange, men vi har noen som vil ha det også. Og da kan vi jo bare nevne litt om gevinstene også for i kveld. Det er en del gavekort faktisk, og det første gavekortet det er da på en pizza fra Harris Bageri og Kaffebar nede i sentrum her i Alléen. Og det gavekortet det ligger her, så det kan komme her på radioen og hentes. Og da kan jeg jo glede dere med at fra neste uke så er det vanlige sendinger her på radioen igjen. Og da begynner det å bli litt lettere å få hentet gevinstene etter hvert. Da er det i alle fall folk her på førmiddagen og frem til 12, i alle fall de fleste dagene. Og ellers så tror jeg det er folk en del. Men det kommer vi tilbake igjen til. I alle fall på mandag så er det klart for oppstart igjen av vanlig ordinær sending nå etter ferien. Men når det gjelder de øvrige gevinstene, så er det Venke Tønnesen som har vært flinke og vært rundt og samlet inn gevinster til meg og denne kveldssendingen her. Og da takker vi henne for det, og vi takker da spesielt de som har gitt gave. Og da kan vi jo starte med Lyngdal Inn, som har gitt to stykk søndagsbuffeter her. Og vi kan også ta med da ifra smultringbuer på rom en pose med 10 stykk smultringer. De er gode. Der er jo et gavekort på 100 kroner ifra Rema 1000 i Vanse. Alle disse plassene, de sier vi mange tusen takk til for gavekortene. Og i tillegg så har vi da ifra Fabienne en flott, ja, der er jeg så nøden, så jeg vet ikke riktig det, men det så ikke ut for meg som en sommerkjole. Men ikke er jeg helt sikker på om man kanskje også kan bruke som nattkjole hvis det hadde passet bedre det. Men i alle fall en fin kjole er det, og størrelse og sånn, det er ikke jeg så godt inni, men uansett så finner du sikkert en eller annen i familien eller i vennekretsen som har den rette størrelsen hvis du er så heldig å vinne. Og det var ifra Fabienne som har gitt den. Tusen takk til alle dere som har vært med og gitt. Men nå må vi komme oss i gang. Og telefonnummeret, det fikk dere med dere, det var altså 38 34 31 90. Og da kan jeg jo spørre først, hva kalles byen, hvilken by kalles Bergstaden? Hvilken by er det som kalles for Bergstaden? Og i hvilken by finner vi Nordlysobservatoriet? I hvilken by i Norge finner vi Nordlysobservatoriet? Er det noen som kan klare det? Og så hadde vi en sånn med noen bokstav rebus, og jeg kan jo ta den. Den har jeg hatt før, men den har jeg ikke fengt svar på. Så vi kan starte med den, og hvis dere er noe å skrive ned med, så gir gjerne det. Og da starter dere med S for Siv, S for Siv, E for Eva, E for Eva, N for Nils, N for Nils, T for Tor, T for Tor, G for Gustav, G for Gustav, F for Finn, M for Marit, og I for Inger. Tek de kort, fort, mener jeg. S, S, E, E, N, N, T, T, G, F, M, I. Og hva kommer vi da fram til tru? Jeg mener vi har et par telefoner som klar allerede, så da må jeg gjøre meg klar til å skrive navnene. Hallo.
1: Hallo, det Gunvald Tøge.
0: Det var Gunvald Tøge, ja.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, like måte. God morgen, det jo kveld.
1: Ja, men du sitter og krysser med jorden og sier hele kvelden, det to leiner.
0: Ja. Men
1: fotballspørsmål, du?
0: Du, nei, det har jeg virkelig ikke, men du kan kanskje hjelpe meg med noe her. Du, denne her fotballturneringen som var i Lyngdal, hva pleier de
1: kalle...
0: Det var det som var spørsmålet i grunnen. Hva kaller de den, skulle jeg til å si?
1: Det Lyngdalskøp.
0: Det Lyngdalskøppen, ja. Vet du hvor mange det var som spilte der?
1: Nei, det var så mange folk, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, du vet ikke hvor mange lag det var som var med.
1: Ja, men du da?
0: Nei, jeg var ikke nere, så jeg vet ikke. Men du svarte i alle fall riktig, det var Lyngdalskøppen, så det er helt
1: greit. Ja, men det er en av to ganger i kveld. Du sa ingenting om det.
0: Ja, det sa jeg ingenting om, men til å begynne med så er det i alle fall en gang. Så skal jeg gi beskjed når det, hvis det blir en gang til.
1: Ja, men skal jeg hit for Johannes, den koselige telefonvakten din.
0: Ja.
1: Og så deg og hele gjengen Arte også, og hit for Steine Bjørnstøl, og hele Lyngdal Taxi og hele Lyngdalskøppen Folka.
0: Ja, det er så fint.
1: Og så hit for alle Lyngdalradio, men det er jo veldig på mandag, det er godt at de begynner igjen.
0: Det er en på plass igjen, ja. Ja, men har du hatt en grei for sommer, Gunvald?
1: Ja, men jeg vet sjukke litt i gang, og jeg vet på tur, jeg heter det Tonsner, og så har jeg vært i bryllup.
0: Yes, ja, så er det jo rocker mye.
1: Ja, min bror han gifte seg.
0: Ja,
1: Og det siste helg.
0: Det er så bra. Flotte greier, du må gratulere
1: ja, for meg. Hør, jeg vinner, så da Jonas tar med denne på jobb.
0: Det skal jeg si til han, ja.
1: Ja, det er greit.
0: Det er greit, ja.
1: Ha
0: det riktig godt. Ja, og da sier vi igjen hallo.
2: Ja, hallo, ja. Hans-Sigurd Egeland her.
0: Hans-Sigurd var det, ja.
2: Ja da, Birgård, jeg må jo ta Bergstaden. Den var jo så enkel at det ikke må i gang. Jeg har vært oppe et par og tre ganger i hvert fall. I Røros.
0: Ja, jeg har jo vært et par ganger der. Det er en fin plass. Men nå så jeg på nyheter. Nå diskuterer de om de kan få lov å henge opp sånn markise på veggene. Utsida, utenfor vinduene.
2: Ja.
0: Ja, men, det er ferdig å ta de som holder på.
2: De kan jo ta det på noe slags persienne på innsida vinduene, det min mening. Ellers ja. Kan de dra det opp.
0: Det var det, men det var jo litt dumt hvis noen hadde allerede fanget lov, så de som nå spør ikke for lov. Det var dumt. Men det er deres et problem.
2: Ja da.
0: Ja. Men, det
2: men jeg får hilse hele radiofamilien, så får jeg ta Pål og Signe, så har vi tatt de fleste skulder.
0: Ja, det hele radiofamilien er jo litt større enn de to da.
2: Ja, det er akkurat derfor jeg så det på den måten.
0: Ja. Men det er helt fint. Du må ha en riktig fin kveld videre, Hans-Sigurd.
2: I like måte for deg. Ta og kose deg på en fin sending.
0: Ja, tusen takk for det, du. Ja. Takk skal du ha. Ja,
2: ha det.
0: Ha det godt, ja. Jajamenn, og da tror jeg vi har en telefon igjen. Hallo, hjertelig velkommen.
3: Erik Larsen fra Søgne her.
0: Jeg fikk ikke riktig førnavnet.
3: Erik Larsen.
0: Erik var det, ja.
3: Ja. Du, jeg vil gjerne prøve meg på et spørsmål, men nå var det de var for noe. Jeg glemte noen av de der nå.
0: Ja, nå gikk jo i grunn de to jeg hadde her. Bare sett for en rebus jeg hadde, men du skal få et antett. Hvilken, hvilken tre... nei, det, jeg hadde et spørsmål igjen som jeg ikke har fått svar på. Hvilken, i hvilken by finner vi nordlysobservatoriet?
3: Ja, det må være oppå der med, jeg synes, oppi nord.
0: Ja, oppi nord, det er helt riktig det.
3: Er det Alta?
0: Nei. Du skal få en sjanse.
3: Halde, Halde.
0: Nei.
3: Nordlysobservatoriet.
0: Det er vel i grunnen nok så logisk at det er der.
3: Oppi Alta?
0: Nei.
3: Hva
0: ser jeg? Du skal få et alternativ, eller på et annet spørsmål her. Hvilken, ja. Hvilke tre seilende skoleskip har vi i Norge i dag?
3: Skoleskipet Sørlandet, Christian Radich, også den der statsråd Lemkjøl.
0: Det er helt riktig. Da løste vi den.
3: Helt topp.
0: Yes, det er fint, du.
3: Det er greit. Ja, håper jeg videre. Ha det bra. Ja,
0: tusen takk for at du ringde.
3: Bare
0: gitt, ha det bra. Ja, da har jeg fremdeles igjen et spørsmål som ikke jeg ikke finner svar på her. Men jeg sier hallo.
4: Å ja, hallo. Det er Gerd Kåfjord her. Gerd. Hei.
0: Hei, Gerd.
4: Ja, hei. Du hadde noen stokker bokstaver.
0: Ja.
4: Jeg tror jeg prøver meg på deg. Da kommer jeg frem til feststemning.
0: Ja, det har jeg også gjort.
4: Ja, har du også kommet frem til det?
0: Ja, ja.
4: Ja, ja, det var ikke verst. Mhm. Ja, du må bare legge ut flere av deg. Du har kanskje en til, eller?
0: Ja, jeg har i hvert fall en til.
4: Ja. Men det blir kanskje bare en gang i kveld, gjør det ikke det?
0: Det blir en gang til å begynne med i hvert fall, men hvis du henger med og kjører kvelden, jeg tror vi har ganske fine musikk etter hvert, så...
4: Ja, ja, hvis det blir noe stille utover etter klokka 11, så kan det være noe.
0: Ja, det er med først, jeg skal si ifra hvis vi åpner opp etter, så det er greit.
4: Men det er så fint, og du har en fin kveld videre.
0: Ja, like måte du, ha en riktig fin dag, kveld og natt og alt. Vi gjenger jo mot helg under, så det er jo tid for å kose seg, skulle jeg tro, selv om sommeren er litt på hel enda. Vi sier hallo igjen.
5: Hallo igjen, ja.
0: Og det var?
5: Det er Gunnar Arnsen fra Eide i Grimstad.
0: Arnsen?
5: Yes. Du spurte om nordlyset, så observatoriet.
0: Ja, det gjorde jeg.
5: Det kan ikke ligge noe annet enn plass enn i Tromsø.
0: Det er helt riktig det. Vet du hvor tid det ble bygd, eller var ferdig, eller?
5: Nei, de husker jeg ikke.
0: Nei. 1928.
5: 1928, ja.
0: Mm.
5: Det, men jeg tror det skal ligge noe i Alta, altså, for jeg sjekker litt nå.
0: Ja vel, da... Da hadde han litt rett han øde, det er bare, det står ikke i min fasit det, men...
5: Nei, men det er Tromsø som er hoved.
0: Ja, ok.
5: Det er det. Ja, men det er alle tider også, så må jeg bare få lov til å hilse til deg som kjenner meg, og til dere som er i studio, som takker for den fine musikken der hittil, og nå håper jeg fortsetter med den.
0: Ja, vi må prøve å spille litt mye musikk, så får vi heller... Ja. Telefonen venter litt av noe til.
5: Ja.
0: Men det er greit.
5: Fin kveld videre, ja.
0: Tusen takk for at du ringde i Grimstad, du.
5: Takk for det, ja. Hei.
0: Ja, ha det, ja. Ja. Og vi tar den nå, og så tar vi litt musikk bak etter. Hallo.
6: Hallo, ja.
0: Da er vi kommet til lista.
6: Hei, du. Ernst Mathiasen. Det er det. Nå gikk akkurat den der jeg hadde tenkt å svare på, det var det Nordlysobservatoriet
0: i
6: Bromsø. Så nå, jeg vet ikke hva jeg skal svare på. Men har du noe med geografi eller historie, så vil jeg gjerne svare på det.
0: Ja, da kan jeg spørre. Hvor ligger den russiske gruvebyen Pyramiden?
6: På Svalbard?
0: Ja.
6: Mm-hmm.
0: Det gjør han faktisk.
6: Ja.
0: Ja vel, hva stiller Ernst med der ute i, ja, jeg kan ikke kalle det sommervarmen, jeg vet ikke hva du har hatt i dag.
6: Ja, det har vært noe akkurat, vet du. Det var jo litt regn og sånn. Men ja. Nei, det er jo så varmt i kveld at det har vært helt fantastisk. Ja.
0: Har du besøkt noen i fra Kvinnestad? De sa det hadde vært så veldig godt i der borte i dag. Men,
6: ja.
0: Men vi har nå hatt litt regn i alle fall.
6: Ja. Og i morgen så skal vi ha drygedans i Stavestranda.
0: Oi, sånn, ja, det må man få sagt fra om. Det er bra. Er det sånn, ja. Det er ikke sånn påmelding, det er bare å møte opp?
6: Nei. Det er en årlig sak som vi her på Stave organiserer.
0: Ja, er fin musikk og alt mulig.
6: Ja da.
0: Det er ikke sånn, det er ikke sånn som det var før i tid, at de bare spiller, noen som spiller på munnspill og er på skje eller noe sånt.
6: Nei, det er ordentlig musikk, og det er grill, så de kan ta med seg og grille det de vil, og så vi danser, ja, og brygger.
0: Dette er jo selvfølgelig for nabolaget, det er spesielt for deg, men det er vel åpen for alle?
6: Ja, men nå har jeg jo reklamert, så nå vet jeg ikke hvor mange som kjøper.
0: Nei, det er for Robert, det trekker noen ekstra, satser på det.
6: Ja, det er det. Gjerne 30-40, så.
0: Ja, det er fint. Jo, men det er flotte greier, Ernst. Da må du ha tusen takk for det, altså tusen takk for at du ringde. Så må du ha en
6: fin... Jeg må jo hilse.
0: Ja, det må du, det glemte vi jo vekk,
6: ja. Jeg
0: glemte det vekk.
6: Ja. Svein Bjørnevåg, hei på deg. Jeg vet ikke om du er i båten nå, kanskje du er der. I alle fall så må du ha det fint. Og så er det jo Ove Benson og min kjære Edith. Jeg regner med de er i vans og så. Så ha en fin kveld til dere to. Torstein og Langeland. Det er en gammel stavemann som alltid hilser til han. Han er en god mann. Og så skjer til Jusland og han, hvis de hører på, de er vel oppe på Jusland nå da. Så må dere ha en fin kveld, dere. Og så vil jeg hilse til dere på radioen. Det var en fantastisk fin program. Vi fikk jo med hver eneste fredag på det der her.
0: Ja, dere er gode. Dere er flinke til det. Det sier vi takk for.
6: Ja, vi sier jo takk. Ja da. Så da må dere bare ha en fin kveld videre, og så tales vi med neste korsvei.
0: Det gjør vi. Tusen takk skal du ha.
6: Hei.
0: Ja, hei. Da tror jeg vi ferdig den musikken som er pekt om.

Da var vi på plass igjen. Telefonnummeret er fremdeles det samme. 38 34 31 90. 383 43 190 altså.

0: skrev Filipperbrevet i Det nye testamentet? Hvem var det som skrev Filipperbrevet i Det nye testamentet? Og på hvilken øy finner vi Knivskjelodden? På hvilken øy finner vi Knivskjelodden? Er det noen som våger seg frem på her? Det tror jeg helt sikkert det er, og en som har ventet lenge, men sier hallo.
1: Hallo, sånn, det var Sverre Larsen her fra Kristiansand.
0: Sverre Larsen, ja.
1: Ja. Du, Filipperbrevet, det var vel han apostelen Paulus som skrev det, var det ikke det?
0: Det var Paulus, ja.
1: Ja, det var Paulus.
0: Sverre.
1: Hva var det? Sverre Larsen fra Kristiansand. Ja. Du, får jeg lov å gi noen hilsener, eller?
0: Hilsen kan du gi, ja.
1: Ja, flott. Du, da vil jeg hilse til Lars Arne Klungland og Svanhild Klungland fra Kristiansand. Og så vil jeg hilse til min god kamerat John Werner Gursli, hans kjæreste Gunnøy Gursli fra Randesund. Og så vil jeg hilse til Torge Trone og Siri Trone, også de fra Randesund. Det var det jeg hadde lyst til å si da. Var det greit det, eller?
0: Det var så fint som det kan bli, og hei, tusen takk skal du ha.
1: Ja, da må jeg ønske deg en riktig god helg, så må dere kose dere. Ha det greit, ok?
0: Lige så. Tusen takk skal du ha, Sverre.
1: Takk for det.
0: Ja, ha det.
1: Ja, greit det. Ha det.
0: Ja, jeg sier hallo igjen.
2: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Reidun Sand, ja.
2: Ja. Kan du ha grønnsakmix og mixmaster?
0: Det kan jeg ha. Det var det.
2: Ja, det var godt.
0: Så da krysser jeg ut den.
2: Ja. Jeg vil hilse til deg, dere på radioen, og så alle kjente. Ha en fin kveld og fin helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, Reidun. Ha en fin takk. Kveld, du også.
2: Takk.
0: Ja. Og så skal vi se om det er rom til en telefon til der. Hallo.
3: Hei, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Øyvind var der, ja.
3: Skal vi se.
0: Ja.
3: Ja, du hadde jo Knivskjelodden.
0: Ja, det var det jeg hadde.
3: Ja, det er jo det nordligste punktet på Magerøya.
0: Det er absolutt det. Så den var mest for lett for deg, den.
3: Ja, men jeg har ikke vært der, men...
0: Nei, jeg har ikke heller vært på Knivskjelodden, men jeg var på Magerøya.
3: Ja. Jeg har vært i Honningsvåg, så det blir jo Magerøya det også.
0: Ja, det gjør jo det.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var jo i sin tid på MTB-en, liksom. Vi fartet rundt på alle sånne små plasser.
0: Ja. Vi kom hurtigruta til der en gang, og så skulle de på en sånn sightseeing-tur ut til Nordkap. Og så guiden som stod i bussen, som skulle forklare at det er som når vi kjørte gjennom da i byen der, og så sa han, ja, nå kommer vi inn i sentrum, og nå er vi ute av byen, sa han.
3: Ja, det var fort gjort.
0: Ja, det var veldig fort gjort.
3: Men det er så greit. Ja, vi hadde en god regnbøye her i ettermiddag.
0: Ja, det hadde vi på heia også.
3: Men ja, det ble et par millimeter.
0: Åja, jeg må...
3: Det hjelper ikke så mye.
0: Nei, det hjelper ikke så mye. Det må mye til, men det er jo klart at det har kommet en del nå i det siste, så det er jo ikke helt galt her i alle fall.
3: Nei, det... Alt for lite.
0: Ja, men helst så har vi jo et vann der oppe, og ja. Nå har jeg sammenlignet just om vannmengden i det vannet nå med flere år tidligere. Og vi har ikke vært så langt nede som vi har vært på det lågeste de fleste andre årene.
3: Nei,
0: men på det jevne så er det vel vært nok så kjørt, ja.
3: Ja. Det er så greit. Da må du ha en fortsatt fin sending, og så hilser jeg opp til Arnold og Jorunn. Dagen er ut på Hidra, de står kommet hjemme fra bingoen.
0: Mm.
3: Og Edna er på Farøy. Kveta landet her i Mandal. Og så disse tre øyvindene.
0: Ja, for hva de er med til hvert.
3: Ellers har jeg kjent det, sier jeg bare. Og ønsker de en fin helg.
0: Det må du også ha, og så er det ikke ja. Du fikk med deg av de fra neste vega, så er de jo i gang med vanlige ordinære sendinger her igjen.
3: Ja vel, ja, men det har vi savnet.
0: Ja, kommer nå på mandag.
3: Godt å komme inn i den vante tralten.
0: Ja, Det kan du si.

0: Vi er på plass igjen, og prøver å gå på ett av de derene bokstavrebusene igjen, og da får dere notere ned. E for Eva, E for Eva, E for Eva, og E for Eva. T for Tor, T for Tor, og T for Tor. L for Lars, P for Per, V for Vidar, og R for Roy. Jeg skal ta de raske rekkefølge. E, E, E, E, T, T, T, L, P, V, R. Og hva blir det for et ord? Det lurer meg på. Og så spør jeg, hvilken fugl legger det største eggene? Hvilken fugl er det som legger de største eggene? Og hva heter Norges lengste elv? Hva heter Norges lengste elv? Telefonnummer 38 34 31 90. Da er det bare å henge seg på igjen. Ja, og mens vi venter på at de skal ringe, det må dere gjøre, så kan jeg se litt på programmet for neste uke. For vi begynner jo med mandagen da med å stå opp klokka 7, så blir det litt musikk da, og så er det kaffekoppen med morgen klokka 8. Oppslagstavla den kommer klokka 10 med Stein Helge Nilsen. Så blir det lokal andag klokka 9:05 og 10:30, det er det ved Naben Bibel. 11:05, da er det quiz, og da er det bare å ringe her til Radio Lyngdal. Og så blir det oppslagstavla igjen klokka 12, og 11:05 er det det opptak fra arkivet. Det er programmer som er leie her på radioen i mange år, tatt opp for lenge siden. Ellers så blir det non-stop country musikk klokka 13, og det blir mer musikk klokka 14. Oppslagstavla kommer igjen klokka 15:35, og for de som lurer på hva som skjer i den oppslagstavla, så er det litt orientering om ting som foregjenger rundt i distriktet, ting som da blir rapportert inn av de som har noe og de vil fortelle. Kaffekoppen, den kommer igjen i reprisen, og klokka er 16:02. Og så vil Tor Ole fortelle når klokka er 18:05. Under Naben Himmel kommer igjen i reprise på kvelden klokka 21. Det var det som var på mandagen. Da tror jeg vi har et par telefoner, så får vi heller ta resten av programmet litt senere. Da sier vi hallo.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Det var Aud med Dag Stilos.
0: Det var Aud, ja.
1: Ja. Det var det der som legger de største eggene. Er ikke det et struts?
0: Det er strutsen, ja.
1: Ja, det var det jeg trodde.
0: Mm.
1: Jo da, så var jo koselig å høre deg igjen i kveld. Nå er det så lenge siden du var på midtvega, og det er jo...
0: Ja, nå kommer jeg vel etter på tirsdagen, tenker jeg så.
1: Ja, ja, ja. Det er just det. Jo da, jeg må jo hilse til noen når først jeg kom gjennom.
0: Ja.
1: Og for å hilse til Kari, og så for å hilse til Aslok, og så til familien på Gittsavok, som er på fede nå. Mange av de i alle fall, og så Utheimann, og Ronny, og Ove og Edith, og Hellestad er kjent. Og så Nimland, og stor hilsen til deg og i teknikken, jo.
0: Ja, Johannes, ja. Mm, det er fint, takk for det.
1: Dere må ha en fin kveld, og mye fin musikk regner med.
0: Jeg håper det blir noe som kan passe, ja.
1: Ja.
0: Det blir litt sånn kontraprojekt, tror jeg, men...
1: Ja, men det er jo det som er så fint.
0: Ja, vi satser på det.
1: Ja, greit. Ja. Ha det godt, da.
0: Ha det, like så, ja.
1: Ja.
0: Ja, og vi prøver en telefon til. Hallo.
2: Hallo, ja. Det var Arnold Olsson. Hallo, ja. Berger.
0: Hallo, like sa du.
2: Ja, det var lenge siden jeg... Vi har pratet sammen, ja.
0: Ja, vi stod siden nå, men nå blir det tiere. Ja, ja. Nå blir det tiere etter hvert.
2: Ja, jeg hørte om det, ja. Det blir hyggelig, som han sa, han Nikolaisen, at ja. Kom inn i samme tralten,
0: ja. Ja, du fikk noe regn, du også.
2: Ja, men jeg har ikke målt noe, for jeg hadde noe i glasset der, så det var kommet, det var 15 millimeter, men det er jo flere dager nå, så.
0: Ja, jeg tror ikke vi
2: har svaret. Men det kom nok en 5 millimeter, tror jeg.
0: Ja.
2: For det var ikke bare i bøyer, det var her oppe.
0: Nei, vi har hatt og tre bøyer, jeg er jo ikke for langt ifra deg, så det...
2: Ja. Ja, vel, nå gikk det i Eggen, vet du, men jeg får bare ta den lengste elva, da.
0: Ja, og da har vi kommet ja, til.
2: Ja, det er jo Glomma, da.
0: Det må jo være Glomma, ja, visst er det det.
2: Ja, i Norge så er det det, ja.
0: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Nå er det så, ja.
0: Nå er det snart dyrskudd, da skal du vel, må du ha en tur ned.
2: Ja, jeg vet ikke hva det blir. Jeg er så dårlig i beina. Jeg vet ikke om det blir noe den, altså.
0: Det er så.
2: Så vi får bare se. Hvordan det går. Ellers må jeg jo hilse til noen.
0: Det må du.
2: Jeg må hilse tilbake til Øyvind og Else. Og takk for hilsen, da. Jeg ønsker deg god helg. Og så var jeg hilset til Torland og til Sigurd og Leif Arne på Oro. Og Ingrid Rasløp, som er på radio nå. Og ellers alle kjente, og masse til dere to på radioen i dag.
0: Ja, takk for det, du.
2: Kan jeg være han andre, sa
0: du? Ja, det er Johannes Eltavak som
2: har. Å ja, ok.
0: Det er han som ser teknikken.
2: Ha en fin sending videre.
0: Ja.
2: Ok.
0: Ja.
2: Ha det godt.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja, det var Arne Lutland det. Og så sier vi hallo til.
3: Hallo, det var Sølvi Larsen fra Feda.
0: Fornavnet hva?
3: Sølvi.
0: Sølvi var det, ja.
3: Ja. Det var den rebusen.
0: Ja.
3: Er det Veltepetter?
0: Det er Veltepetter, ja.
3: Ja. Da klarte vi den.
0: Det gjorde du, ja. Jeg hadde ventet at den hadde vært litt sånn vanskelig. Da ble så mange like bokstaver.
3: Ja, men han var litt vanskelig med alle like. Han var det. Ja. Ja, men da vil jeg bare hilse til alle kjente, og så til dere på radioen.
0: Det er så fint, du.
3: Ja. Ha det godt.
0: Ha det riktig godt, ja. Ja, jeg vet ikke, men skal vi ta den telefonen og før vi tar litt musikk igjen? Hallo?
4: Jeg vet ikke, men skal vi ta
5: Hallo?
4: Telefonen og før vi tar litt musikk igjen?
5: Hallo,
0: ja? Ja, du er der, men kan du skru ned radioen i bitte grann?
5: Skru meg da, Anders. Ja, 2 sekunder.
4: Ja, du er
5: der,
4: men kan du skru ned radioen i bitte grann? Ja, 2 sekunder.
5: Hallo, ja?
0: Nå var det bedre.
5: Nå var det bedre,
0: ja. Ja, og navnet ditt er...
5: Det er Antoni Åsheim.
0: Åsheim, ja. Det var et navn som ikke jeg har hørt før, men du har kanskje ringt tidligere?
5: Ja, vi har vel ringt kanskje, men jeg er på besøk ute på Melland.
0: Ja, det er koselig det. Men, hva var det du tenkte på, Antoni?
5: Jeg tenkte jeg skulle svare på Glomma, ja da.
0: Det skulle du, men den var jo selvfølgelig allerede gått, den.
5: Det har ikke jeg fått med meg. Har du noe annet spørsmål jeg kan svare på?
0: Ja, jeg kan legge ut et par her. Hvilken kjent fransk filmstjerne kjemper i en årrekke mot selfangst? Er det noe som du kjenner til?
6: Det er Bardot.
5: Jeg hører Brigitte Bardot her.
0: Ja, du hadde en soufflør i bakgrunnen der.
5: Ja, det er han husbonden her, ja.
0: Ja, men det er helt riktig det. Det stemmer på en prikk. Yes, men det er så fint. Ja vel, da skal du kanskje helse at nå du er både her og der du kommer ifra.
5: Jeg vet ikke om det noen som hører på, men vi kan høre på, vi kan jo helse på de som hører på.
0: Ja,
5: jeg vet. Da ingen, så spesielt en Leif da, det bra.
0: Ja, det så greit, for ellers er det jo lyttere helt til, i hvert fall til Bråkland, sier jeg, så det... Så det er litt den veien også. Men den grei, du. Da sier vi tusen takk.
5: Jo, ha en fin kveld. Ha det.
0: Ja, ha det godt, ja. Og da tror jeg Johannes hadde noe musikk på lur.

0: har noen svar på den. Så et vanlig spørsmål. Hvilken planet er den største i vårt solsystem? Hvilken planet er den største i vårt solsystem? Og hva er titlen på den øverste lederen i FN? Hva er titlen på den øverste lederen i FN? Og er det noen som kan prøve seg på deg, så er det bare å hive seg rundt. Imens så kan jeg nevne litt om programmet for førstkommende tirsdag. Vi er jo da tilbake igjen med ordinære sendinger. Og jeg tok mandagen i stad. Tirsdagen, da er det start klokka 7. 8, da er det kaffekoppen med Morgan Lilene. Så er det oppslagstavla med Stein Helge Nilsen klokka 10. Og så blir det da lokal andakt klokka 9:55, over en åpen bibel 10:30. Og så blir det quiz klokka 10:55, med en ny oppslagstavle som da inneholder informasjon om hva som skjer i forskjellige aktiviteter rundt i distriktet i de nærmeste fremtiden. Så blir det klokka 13 nonstop musikk, norsk på norsk. Og for de som er glad i norsk musikk, så er det sikkert for deg. Og for å gjøre det enda mer lokalt, klokka 14, da er det nonstop musikk med musikk fra Sørlandet. Videre oppslagstavler klokka 15:30, kaffekoppen klokka 16 i reprise. Country gospel-teamen, den kommer klokka 18:05 med Per Govorsen. Og så blir det reprise fra mandagen da med fra arkivet, og også Tor Ole som forteller. Skansa til overtegget klokka 21. Og vi kan jo nevne litt rast når det gjelder noen av programmene som er litt like på onsdag. Kaffekoppen 8:02 med Morgan, og oppslagstavla med Stein Helge klokka 10. Så blir det da lokal andakt 9:55, og klokka 10:30 er det over en åpen bibel. Da er det også på onsdag quiz, og da er det vel Ingrid og Aslaug som er på plass her. 10:55, og oppslagstavler klokka 11 med musikk som kommer. Det er min musikk, det er med Tori, som kommer i reprise da klokka 13:05 ifra forrige fredag, altså den som var i kveld. Så blir det nonstop musikk klokka 14, og så blir det kaffekoppen i reprise klokka 16. Happy Hour med Karian Vatne, som kommer klokka 18:05 på onsdag. Og programposten Dette er mitt liv, det er jo en reprise. Og da er det for tredje gang reprise fra arkivet klokka 20:05 på onsdag. Da skal vi ta resten senere, for nå er det ventet lenge, de som sitter i telefonen. Hallo?
1: Hallo. God kveld, det er Ronny Fidje.
0: God kveld, Ronny, ja.
1: God kveld, Børge. Det er lenge siden jeg har hørt deg nå.
0: Ja.
1: Det er lenge siden. Før var du mer fast og taver, men det er ikke så mye noe lenger nå.
0: Nei, men sist gang jeg var her, da ringde ikke du.
1: Åja, du fikk med deg det. Du kom klar for meg det. Det ikke var det da, ja.
0: Nei, da ringde ikke du.
1: Nei, det er ikke alltid det passer, vet du. Det er ikke alltid det passer.
0: Nei, det er jo selvfølgelig ikke.
1: Men jeg prøver jo alltid med meg på radio. Jeg er ganske fleksibel på radio, tror jeg. Jeg tror det er ganske bra der. Så nå gleder jeg meg også til det. Du er tilbake igjen, og det samme jo med meg ved Majbrunnen på fredagen igjen, og hun tilbake på kveld igjen da neste fredag. Så det er jo bra. Så jo, da er det ene, der er ude og reklame, hvis nå ind til Søgelsen Sønnen skal spille i morgen på Bispen. Han og så han, Sivert Dahlen skal jo spille på Bispen i morgen på klokken 9 i morgen kveld på Borås. Ja, så det skal jo bli veldig mye fin musikk nå, både på Bispen og Tarabibo nå i nærmeste fremtid nå. Så det er veldig bra at de færre til nå, det som er der. Så, ja da, så, men jeg tenkte på den der søtte på den planeten.
0: Ja.
1: Var det ikke det du sa? Ja, er ikke det Jupiter, ja.
0: Det er Jupiter, ja.
1: Jupiter, ja. Helt
0: riktig.
1: Ja da, så det er bra. Så det er det. Jo da, heller så er det godt som det er i kveld i hvert fall. Det er jo en 16-17 grad i hvert fall her oppe på Borgo,
0: ja. Ja, på Lista, det er helt akkurat. Dere har vel ikke så mye mygg og klegg og sånn heller der ute?
1: Nei, det tror jeg var ganske greit.

0: Ja, den lykkelige gatan, mest kjent kanskje med Anna-Lena Løfgren. Men vi vil gjerne minnes Kirsti Sparbo, som vi hørte sang her. Så, sier vi hallo. Da trenger vi noen telefoner. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, hvem er du?
1: Du er Fredal. Du sa da du åpnet opp for...
0: Ja, jeg hadde det, ja.
1: Ja, ja. Du hadde et om den iberiske halvøy.
0: Hvor var det?
1: Den iberiske halvøy.
0: Ja. Hvilken halvøy består?

0: av en opp til 426 meter høy klippe kalt The Rock.
1: Ja, men den, du, det er jo litt rart, for den iberiske halvøy, det er jo fire land.
0: Ja.
1: Men altså, det som den der, The Rock, det er jo britisk territorium i Gibraltar.
0: Ja, så vi skal egentlig frem til Gibraltar.
1: Ja, men det er jo bare en liten del av iberiske halvøya. For det er jo litt rart, for iberiske halvøya, det er jo fire land.
0: Og er det det, ja? Ja, jeg er ikke så godt kjent, så det hadde ikke jeg hatt peiling på.
1: Nei, men det er Andorra, Spania, Portugal og Gibraltar.
0: Mm-hmm.
1: Og Gibraltar er jo britisk territorie på en spiss som stikker ut der litt inn forbi Gibraltar-siden.
0: Ok.
1: Og der ligger den der klippen du snakket om.
0: Mhm. Det er greit, men i hvert fall så har du finnet rett svar på det, så det er så greit.
1: Ja, det kan ikke bli noe
0: annerledes. Nei, du må ikke det.
1: Ok.
0: Det er så greit, ja.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, fikk vi svar på den. Og så skal vi ha svar på noe til. Hallo.
2: Hallo, ja. Det var Aud Medak Stillusen igjen.
0: Det var Aud, ja.
2: Ja, det var helse og hefte. Det var helsesjekker og sjekkhefter.
0: Det var det. Det er ikke så, ikke så mange i dag står som vet hva et sjekkheft er for noe lenger.
2: Nei, nei, det er så sant. Det er du rett i. Og så må jeg ikke glemme å hilse til Arne Øyvind, for det fikk jeg ikke gjort i sted.
0: Nei.
2: Og så fikk jeg hilsen forrige fredag, en som heter Bente. Så må jeg hilse til henne, det fikk jeg ikke heller gjort. Så nå har jeg jo som gjort det jo. Og så må du ha fortsatt i god sending.
0: Lige så, takk skal du ha det.
2: Jo, ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, da tror jeg det var en telefon til deg som venter. Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Hva navnet?
3: Det er Anne-Marie Høgeliering fra Kristiansand.
0: Anne-Marie... Et navn var...
3: Høgeli,
0: ja.
3: Ja. Ja, jeg tenkte på den fisken som spiser uffa meg. Det var helt fælt å høre.
0: Ja.
3: Spiser råtte og litt av hvert.
0: Fugler, råtte og hva som helst, ja.
3: Ja.
0: Og dette er noe som vi fisker og er det, gjør vi ikke det?
3: Ja, jeg sa det til mannen min her at jeg skal aldri spise gjedde.
0: Nei, for det er akkurat det er gjedda som er såpass glad i alt mulig.
3: Ja. Ellers så har jeg lyst til å hilse til kjære og kjente i Flekkefjord og i Sandnes, og jeg kan ikke ta noen navn, men jeg har masse kjente. Jeg har vokst opp født og oppvokst i 64 år.
0: Ja, ja.
3: Så det er koselig å høre på dere.
0: Det er gildt at dere hører Kristiansand også, ja.
3: Ja.
0: Det er så fint. Ja, men det er så greit, og da skal du ha tusen takk.
3: Ja, takk for det. Ha det bra.
0: Ja, det var riktig bra, ja. Ja. Prøv meg på en til før vi tenker noe musikk igjen. Hallo.
4: Hallo, hallo. Det var Else Nikolaisen her.
0: Det var Else Nikolaisen, ja.
4: Ja. Kan du jo måtte ringe han da?
0: Ja.
4: Men jeg vet ikke hva du er for noe. Jeg har ikke speiling.
0: Nei, det er ikke så godt å vite. Hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull? Jeg kan aldri høre om det i hvert fall før.
4: Nei, jeg tror ikke vi heller vet det.
0: Nei. Så skal vi se. Da hadde jeg ikke noe mer på den siden, så da får jeg bla over.
4: Ja, det begynner jeg
0: deg. Begynner min kappe spørsmålene mine nå, ser jeg.
4: Ja, det ser
0: du. Ja, jeg har til å døve de. Da får jeg spørre, hvem spilte TV-detektiven Columbo? Hva var hans riktige navn?
4: Hva heter han? Vet du det, far? Peter Falk.
0: Peter Falk, ja.
4: Jeg har ikke det. Nå ble det rett, likevel.
0: Da fikk vi løst på det, ja.
4: Ja.
0: Det er
4: sant.
0: Tusen takk skal du ha, Else.
4: Ja, men jeg må jo hilse. Jeg må jo hilse.
0: Ja, det må du, ja.
4: Selvfølgelig. Og så må jeg hilse Dagny på Hidra, og Edna på Farøy, Øyvind Løvås, og Greta Lande, og Jorunn og Arnold Udland må jeg hilse det. Og doktor Deg og den som er der, selvfølgelig. Ja. Så må alle andre ha en riktig god helg.
0: Det hørtes greit ut.
4: Ja. Fint helg.
0: Og du må jo ha en riktig fin helg, Else.
4: Jo, takk skal du ha.
0: Ja.
4: Koselig å høre deg.
0: Ja, like så.
4: Fint det. Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, da skulle vi ha noen musikk igjen, så.

Da tror jeg vi hadde klart å fenge de ned på papiret, alle som har vunnet i kveld. Minner bare om at det er fint hvis de ringer inn og bekrefter at de har vunnet. Gjør det så mye lettere for oss når det gjelder å få ut gevinstene, sånn at vi får det ut. Fra mandag av så er det jo folk her, sånn at det er i hvert fall litt lettere å kunne få fatt i gevinstene. Det var litt vanskelig nå i ferien. Men, så ligger det gjerne noen, så får dere med deg med det samme. Og da begynner vi ifra en kant her. Og jeg hadde da en kjole ifra Fabienne. Jeg er litt sånn usikker på om det er kjole, eller om det er tilfelle, så må det være en sommerkjole, tror jeg. Kort armer, eller om det er en sånn nattkjole, men da er han i tilfelle knagende fin. Jeg har ikke noe greier på sånt, så jeg tar sjansen på å kalle det kjole. Og uten at han skal behøve å bruke han selv, det skulle ikke være nødvendig. Han gikk i alle fall til Svein Bjørnevåg. Håper han kan passe til noen som du er bekjent med. Så var det et gavekort fra Rema 1000 i Vanse. Det var vel et gavekort på, jeg kan se hvor mye det var på. Det var på 100 kroner. Og det gikk til Toril Lande. Gratulerer, Toril. Så hadde vi en gavekort fra smultringbua på 10 smultringer. Og den gikk til en som faktisk ringde helt først i dag, Gunvald Tøge. Det var ikke verst. Gunvald Tøge, et gavekort på 10 smultringer, og det forstår jeg at Johannes skulle ta med og gi til deg, så da blir det levert med en gang. Så hadde vi et gavekort på 2 søndagsbufféer på Lyngdal Inn. Og den som kan gå der og ta noen med seg på en søndag, det er Inger Lill Holte Sjøsand. Og da vet jeg ikke hvem du vil ta med deg, men det bestemmer du selv. Gavekortet, det ligger i alle fall her. Gratulerer. Og så hadde vi da ifra Haris en pizza, og den gikk til Gerd Kåfjord. Det gavekortet der finner du her på radioen. Så da hadde vi faktisk fengt trekt ut alle sammen. Og gjengen og i lite stund så kan dere da ringe inn, så skal vi se at vi kan få skrive ned at det bekrefter alle i håpet. Så da sier vi bare tusen takk til alle dere som har vært med og ringet inn i dag og vært med og gjort programmet greit. Jeg retter en veldig stor takk til alle dere som har vært med og gitt gevinster til Radio Lyngdal. Jeg sier også takk til Wenche Tønnesen som har vært med og samlet inn gevinster. Jeg må bare nevne med det samme at jeg fikk noen gevinster mer som jeg ikke har fengt brukt opp. Jeg skal ha en sending på Lilla Julafton hvis ikke jeg skal ha noe før det også. Så om ikke jeg får brukt de opp før den tid, så gjenger de ut da. Så for de som har gitt noen gevinster, jeg hører ikke fenger de med at de blir trekt ut her i dag. Så her er det liggende til neste gang jeg har sending her på radioen. Så tusen takk til dere alle som har vært med og gitt gevinster. Og så takk til Johannes, som har sittet der ute, og vår tekniker i kveld. Og takk til dere som har vært tålmodige og ventet på å komme igjennom på telefonen. Johannes heter for øvrig Johannes Eltervåg. Mitt navn er Birger Galdal, og jeg ønsker dere bare en riktig god kveld videre. Sier på gjenhør, og jeg er tilbake igjen her faktisk med sending på tirsdag klokka 11 på formiddagen. Ha en riktig god natt, og så snakkes vi igjen.

Satt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.